0: umposo wethambo maqede esikhonko amangqengqeni angisenandaba
1: yabona laba mlalela bangiqala
0: hayi mfana
1: sibuye faka amangqengqeni uma umzayo intombi yasemampondweni kothuthe kuda hayi.